0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Sveže na anteni.
4: Hey, what's up? We're One Republic.